0: Thengio mũno nĩ kũhũrĩra. Reke ngũhe kiugo. Ũtũũre ũrĩrĩire ta kothi. Ndũkanahande mĩigua gacĩra ga gũthiĩ kwene. Tondũ mũthenya ũmwe, ciana ciaku no ciũrũre cigere gacĩra kau citarĩ iratũ, cithecangwo nĩ mĩigua ĩyo. Handa mahũa kana handa macungwa, cingĩkagera ho citue ikĩrĩaga. Endera andũ arĩa angĩ maũndũ mega.
1: Kupata maudo mega kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 389#.

0: thuku rege tuthome mangi megie mumera uyu na tukwanjia na kumenya hoka ni hindi ya kuhanda lettuce kana lettuce ni thumu uriku mwega muno wa kuhanda naguo
1: gutirä thumu moru no the best nä kä ndå kä rä a gä koragwo thä inä wa thumu inä wa mbå ri rä ngä no å kä age thumu inä wa ng'ombe kana thumu inä wa ngå kå sama rä njugaga atä rä rä mix kana combination ya thumu wa mbå ri na wa ng'ombe rä nä å kå heaga maximum results rä rä kana thumu wa mbå ri nä cirå ririzi må no tondå bibi ä yo nä å mä koraga mboga nä yaumire no bibi no ä kå rorete
2: ä rä
1: o harä no wa mbå ri wä må hinyu na wä må hä u nä mwega thå naguo thumu wa mbå ri nä mwega må no nä å rä nutrient level ya igå rå koguo rä mix nä njega må no na urä rwo mbura riu ä gä å ke nä guo thumu å cio å kä ririzi no å ke wä mwega na wä må hä u rä u tuma hau rä he maå ndå marä a må rä mi ndäirä ekaga må rä mi wa retivi na å rä a ingä enda kå mwa device nä rä rä tondå thimå ikoragwo ci nyingä cia retithi ciakwa rä cina ria rä ingä må no ndå kä he ndawa we nä we ndä må taramu wa ndawa ama professional mwena-inä å cio gå tirä gå tirä ndawa ya gå mboga ndä ciä te mboga angä korwo wä na thibinji angä korwo wä na mboga kabici wä na matharå gå tirä tiga gå tinda å kä hå ra thimå å kä å ria ndawa ya ria no no ngå teithia å rä a å ngä ka harä a å roka gå thamia retithi ciaku kana mboga ciaku kana thibinji ciaku rä he ndawa ä rä a ä hå ragwo tĩri å tathamä tie ta wiki ä mwe å tarä å racithamia ta wiki ä mwe mbere nona rä u tuge å gathamia mandä mandä o må thä rä å kamba å kahe maä kana gå kaura tondå ndawa ciaria ciwakagana na kå igå tä ri wä må igå å kahå ra ndawa ä rä a thatagia kä ndå gä tagwo mbegå ciaria na ngiuga å guo nä ngwetaga kaå ndå ngauga tå tihå raga ndawa icio cia gå thatia mbegå å coke å rehe mbegå ta mbembe ta mboco å hande aca tå thatagia å guo å karehe må ngå rwa
2: tondå warehe mbegå one
1: ona ndä gakå ra tondå å ngä hå ra ndawa tatuge ta oxygold nä we hå ragwo må no å horo-inä å cio wa gå thatia mbegå cia ria rä å hå re wega rä ä thondekaga kamå rä ngä ti yathondeka rä koguo gå tirä mbegå ä gå kå ra ya ria ä rä a ä thä inä wa tä ri koguo rä å ngä å ka na mboco yaku rä onawe rä na mbembe yaku onayo ndä gå kå ra koguo ngä rä a wagä rwo gwä ka rä nä gå ka na må ngå rwa nä guo andå arä mi makamenya difference ya seed na seedling seed nä mbegå seedling nä må ngå rwa koguo rä waka ũguo rĩu woka na retici yaku rĩ wahanda rĩ at least mĩeri ĩrĩ ĩtatũ kũu gũtingĩ korwo na ria tondũ warĩma rĩ ũgĩcoka ũkĩthatia mbegũ icio cia ria rĩ nĩ wona ndũkũ gĩa na thĩna ũhoro wa thimũ atĩ selective mũndũ no ekire ũguo tugaga nĩ pre emergence treatment ya tĩri cultural practices ingĩ mũndũ ekaga na irrigation irrigation nĩ kũhe maĩ retithi ndiendete hĩndĩ ciothe kå ihå gä rwo nĩ maĩ koguo nĩ wega kå he na angä korwo nĩ mbura å gakä hoya ngai tondå mbura ndakä rä ndå ngä hota gå control no angä korwo å rarä ma na hydroponics ta må rata fulani å koragwo zambezi kikuyu tondå retithi nä ä rämagwo må no hydroponics no nginya å gakorwo å kä menya maĩ maroka thaa cigana å rahe bataraica yaku thaa cigana tondå ä yo nä oco a problem arä mi gwä ka over irrigation magä ciria nä gå teithia må mera rotation tikuga tondå rä u nä å gä te thoko nene ya retithi ndå rä kaga rotation no nginya å geka rotation na kwä arä a manjå ragia ngå rå tä ti retithi yakwa na kä tå rå tä taga na nani bamä rä
2: itatarainie
1: itarä ma cousins ta serious na legumes citikoragwo ci cousins cia må ndå å gwä two retithi rä u å thiaga å guo fertilizer å handaga na DAP angä korwo nä å kwenda gå top dress tugagwa top dress na NPK that is important
2: rä u nä twahanda nä twamenyerera wega tå gakinya kå getha rä thutha wa kahinda kaigana atä a
1: ä yo nditamainaga na varayatä kwä varayatä cia kuma thikå 60 mĩeri ĩrĩ nginya thikå 120 ũgakora kwä na ĩrĩa ĩrakora na thikå 60 nginya 55 days ririkana ngå iria itahendaga apa itiromba rä u ä yo whatever time ä yo ũrona nä kå mä getha rä ndå rä kä å ndå wetereire kå mbe kana yåme no rafrithia from 50 days to 110 days retithi yaku ĩkoragwo ĩ rä ndä na nä twagä rä irwo ndĩgathiä må no tondå no iguo tugä re ndä rugagwo retithi ä ngä thiä må no rä u mä kinyithie thikå wane atĩ ũrĩa aikara mũgũnda wagĩte thoko rĩ no gwĩkaga thoko biũ tondũ nĩ ĩroraga
2: yakũra mũno ĩkanjia kũrũra
1: nĩ ĩkaga na mbũga yambia gũkũrĩrĩra rĩ nĩ gũkorwo ĩkĩrũra mũndũ ũrĩa ũgakĩrĩa mbaga-inĩ rĩ akora nginya
2: mũkaga
1: ndagacoka
2: sawa tũrĩ bi na mbere ketũrore ũhoro wĩgiĩ tũtambi na mĩrimũ iria ikorwo ikĩgũmĩra retithi
1: generally tũtambi ti tũingĩ no tondũ nĩ mbũga-rĩ ndĩkĩagaga 1 or 2 thĩinĩ wa tũtambi pest kana igunyũ-rĩ mĩnjarĩ nĩ ũme ũme nĩ ũkũnjaga nĩ ũkuona ũme nĩ woka kwĩna kome gokaga ka green na kũrĩ kangĩ gokaga kairũ karĩa ka green tũgetaga green peach green peach aphid nĩ yũkaga mũno thĩinĩ wa retithi na nĩ njũru tondũ nĩ cambacaga mũrimũ wa virus John ndanakwĩra virus nyingĩ thĩinĩ wa thĩ icambacagwo nĩ ũme nĩkĩo wonaga nginya matharũ mekũnja ũkona mboco yekũnja nĩ tondũ wa ũme ũcio ũme wa mboco nĩguo ũkoragwo wĩ mũirũ onaguo no ũcambacaga mĩrimũ kwoguo ũngĩona viral diseases mostly itransmitagwo nĩ vector ĩyo ĩtagwo ũme gakui nĩ ũme ũcio nĩ kũrĩ gatambi kangĩ ĩtagwo DBM DBM nĩ kehuruta nako gaka gatũratũraga marima no karĩa ka mbũga karĩa gatũratũraga mbũga ĩgetagwo diamond back moth moth nĩ kĩhuruta kĩhuruta ta kĩrĩa wonaga gĩa tawa wa ngirathi tene tũkĩrerwo he kĩhuruta gĩa gũthaga tawa wa ngirathi kĩu gĩtagwo moth rĩu he kĩngĩ gĩũkaga na kana gake kana larva stage yayo rĩu DBM ĩno nĩ ĩrehaga thĩna mũno na ka DBM nĩ karegaga kũigua ndawa nĩ njũĩ arĩmi arĩa marĩmaga mbũga-rĩ na brokoli na kĩndũ gĩtagwo koni na ndũrĩ nĩ magiagwo mũno nĩ DBM kĩhuruta kau ũigua mũno mogo maugaga hena kĩhuruta na gakoragwo na kagunyũ kena rũrenda wathi wakora mbũga-inĩ ĩyo rĩ ũgakora marima na gagakorwo na rũrenda rĩu kagunyũ karĩa gaciare kau karava rĩ kau kararĩa rĩ nĩ gakoragwo ke rũrenda-inĩ thĩiniĩ ĩgathondekeirwo kanyũmba ka rũrenda ĩyo ĩtagwo DBM diamond back moth na ndawa ĩrĩa ĩiguaga biũ rĩ nĩ ndawa biological ĩtagwo halt nio na no nyende arĩmi manyite halt nio halt nio rĩ nĩyo ĩiguagwo nĩ kagunyũ kau otherwise arĩmi korwo no mauge na nĩ ũkona ciũria rĩ no makwĩre arĩmi a mbũga maumĩrĩtio nĩ ga DBM gaka kehuruta gaka kagunyũ gaka ka rũrenda ndagaitagwo halt nio nĩ njega mũno ũme ndũrĩ thĩna mũno ndawa-inĩ bata nĩ ũrĩa ũrahũra ndawa ta degree max nĩ ĩkaga wega mũno degree max nĩ ũkoraga nĩ ra deal wega na ũhoro wa ũme ũcio ti thĩna mũno nĩ makĩũĩ ũrĩa mahũraga no DBM no ndĩma insistire kũmenya halt nio nĩ ĩmateithagia mũno mĩrimũ ũrĩa mĩnjarĩ ũinũkagia arĩmi a lettuce actually nĩ downy he mũrimũ ĩtagwo downy rĩu ndiũ ũrĩa ngĩwĩta na gĩkũyũ tũtikoragwo na marĩtwa maingĩ ma gĩkũyũ koraga andũ ana gũkũ Mombatha mũrimũ ũrĩa maretaga thuri na gũkũ tũrawĩta kaũndũ kangĩ rĩu ũgakora tũtikoragwo na marĩtwa maingĩ atawa disposal kwoguo mũrĩmi agatwa understandaga twaga marĩtwa ma gĩkũyũ no downy rĩ wonaga retithi yaku nĩ hunyũku kahunyũka mũno no kona ta ĩna mbuu kaũndũ kau gakũhunyũka na mbuu icio rĩ tondũ nĩ fungal disease nĩyo twĩtaga downy mildew nĩ mũrimũ wa heho ũcio na hena thĩna ũngĩ wa tĩri wa gũbutha kwa retithi mĩri na mũkorokori ũgatogota ota mbũga ũrĩa wonaga mbũga ĩgĩtogota na wamĩhutia ũguo nĩ ĩraniginũka na ĩkanunga mũrimũ ũcio wĩtagwo bacteria rot nĩ thĩna ũkoragwo tĩri-inĩ na mũno ũkaga hĩndĩ ĩrĩa ũrahandĩte mbũga kana hĩndĩ ĩrĩa ũhandĩte nyamũ ĩno mũno kana gathĩna gakũ kararĩ tĩri-inĩ bacteria rot tũhũraga copper ta topcop na no tũhũraga ndawa ĩngĩ ĩtagwo enrich which is nĩ ya gwĩkĩra immunity mũmera-inĩ against bacterial diseases ĩtagwo enrich BM na copper nĩ njega mũno especially wahanda ũguo rĩ tugaga ũka drench copper tondũ mathĩna macio merĩ nĩmo mĩnjari ũngĩona mũrĩmi wa retithi o wothe kana wa mbũga tondũ mathĩna marĩa makoragwo retithi-inĩ no mo me kabici-inĩ downy mildew nĩ thĩna mũnene downy mbuu icio ndakwĩra ũkoraga kwĩna mbuu mwena ũcio wa thĩ wa ithangũ downy no ũhũre ndawa cia heho dawa ta classic dawa ta matico e dawa isi si ayo the normal fungicides todo ni honaga
2: okay
1: bacteria rot ni uhoro wa bacteria na wetirini na niyo da kwira no uhure copper based fungicides the top cop kana ukahura dawa ta enrich bm nigetha horacio no the most importantly ungiona kaundu gaka ga gutogota kana ga gubutha riu ni urero ukena rotation ni urero riu wabe wehereretini riu ni urero ni uguo riu riu aborehe indo iria ndakwira family itari family riu wike rotation tondu ndungikibuthirwo rita riri na next bado urehe uretithi iguthiriwe ibuthiti uguo koguo generally mirimu iria ningiuga ino ingi ya kawaida early spot ego kihia kwa kawaida sio ni domo ina tip ban ni ukona margins ya kila ni tajine
2: kule mudhia ini
1: sio ni nomo wahuro dawa isi ya heo a classic ni igutaithia huo no majorly arimi maumagirio thoko kana makaga retithi ni undu wa bacteria rot kana sio wa gubutha gutokota na down mildew sio ni guthina uria munene muno thini wa urimi wa retithi
2: okay nikuwe kitu lari kire keture kina ohoro wegie thoko leti zi ituka na leti zi ituri tuwa hada wana tuwa mimenyira tuwe shoka tumi edieko
1: mikawe no yodhe egoku fast foods kule kule dio bagas kule dio sandwiches premium groceries ni high end groceries mwagithikare ni kule agakana kuguwode ona madhifitari fata ni adore mada stada leti zi nwere ado ige tana kuku wito kena lele ugemwela alie buga itali eduge ni mungu hitani nona huku na hilo vili wasio ni mare ya gaisi itali eduge
2: diwa jeve
1: ita wito da gire ya
2: Aereka tureki na mudo wenda kwalia nawe murimi hare wenda kwalia nawe na kiuria angikunyitatia I Facebook na namba ya thimu
1: kule kwa Facebook nitaga Jeremy C Thuku ndi mutaramu woremi ningikena ni kwana ni na inywe no madumire mbica cia RTV ona siuria gwisini next no to handle siuria cia RTV kugo no magutumire we anewe kwa malidikania ni tuonaga na uriko ni kana twekire gibidi ya Palindrome ni undu wa mudo wa twirite twike
2: ningikitoina kyo last time
1: na ni mudo wa twin box ile akiuga tumwikire gibidi kya Palindrome kugo ri no to hoe mona magatwira kiria mangenda twike ringi nigetha na ni ngagiukanga kimera
2: okay
1: namba yako ya thimu mudo ngihurira ni 0723 55 1963
0: 0723 55 1963 Jitagwa John wa hienyo
3: urorima gukumia kuma gwa kameme kayo ka muige ne kayo ka muremi Kameme Country na ladha ya Dennis the Sheriff